ne Stanbic Bank. Wewe ni sento kutukila dia kubukande bisatu mwatano, mudachi kabilizo kakumuwendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumi na msambu kubuli chikumi kumikutu ya fejo kumutimbagano. Elalo ni eno, osobolo jifri ya kutabi ya ferio na usawa mnana zoka. Onywe banga liwa kuokusa sula ya miezi chikumi abidi mila ambirira. Kwa kunambe tali ya kusasulira noti mnana noti noti, bibili atano, ukumanye visinga o. Omugano guno, mukomanga asatu ugumbu kaga. Stanbic Bank irungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer, ziku miwe chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda. Ukutu kila daa kubuka dekumi, amateka nubu kwa kulizo, bigo bedilwa. Ulo

0: 1 2 Spice FM tukagenda maisha ni kituo kuita World Cup Fiesta mwebale kwa ni mkiaro ho ndebile byo kweza ndiyo bikiali byenyine 18 mwezi gwa musanju 2026 with the Fortbet bagamba kenda maisha kwa no bettinga no kwa isemi timba gani ya bwendu ngimuno ba ina live and play virtual games casino ba vieta nda muhimu ma city kino byo ja kwa no ba opposite and massing stage then ndabo kurugao main street au opposite na kituo kuita office za kitalo ja kwa no ba rora Potro Road opposite na town church iguraho iguri ya kahadiwe ya kalina uja kubano barua then mubadi street kili ya tete na uja kubano basangayo aba Fortbet angeli World Cup gina maiso kubano iluwata bagamba ntiwe basaleho gina maiso kubano betinga simu yawe laptop yawe then wataina uba checkingeho branches ezi nkugambile muhoima city and of course World Cup fiesta round bandiza vairo mgivuli hile then tuize kuwa ntulora basaje bano mgeri baina kubani nibe tuwara mgeri baina kubani be megamu ekibwa gumbia nkonera anywa neenywa baitu tufune mwekitu kweta you know omsinguzi omu ebintu niko bilibitio studio ndi Aban Hamuna
1: Venance mwana wa kwa mugi
0: okay bibi no ukateka omuno akamwana wa kwa mugi bulibo nyaka kweta gano bihirwa abavu gamba ijomba igempate yanyu bifti mutu weserege tularo lida yoko mbakele niwe mweserege na Godwin Tima nye nyo muandeka na hitu jakule ya bafuandi okay hava saiche tulibatitu batitu tuliba hingi mawe okay hava saiche umu studioza we izi around yoko ya igaru kama bara
2: ajina iya ni
0: kwa kinobi okay ajina iya ni kwa kinobi hamna
2: Kitoke Lawrence
3: kuluga mkati
0: Kitoke Lawrence kuluga mkati kendeze ho kiki kwa ukangana
3: ego pa kendeze ho kati
0: pa kendeze akandu kwa
3: ego
0: okay abasaija and tugenda kwa ntuchukia mu bwangwa mu chap chap tusaye kwa kaguzo hanu enambe yo kwata mu nige kaguzo kone kitu kutoza ma mwakio makia itu ni tu kuokea kaguzo Venance ali mbintu ebigaba you know Max aija kubaro hali so musimiza ka boxa kumchikia chikie mu wakinubi wewe aha

0: Kima gigam, okafuna nyingi, na ulita. Zazi atanu kulu, kusika
1: zaasa. Oka yore.
0: Oina asatu nezindu.
1: Oka yore. Bindu vina akino nonaka. Awasaidia baklabu wege manjine nke ya Aston Villa.

0: Recharge ne Stanbic Bank. Wewe lesetu kutukila ya kubukande bisatu mwatano. Muda chika bilizo kakumuwendo gwa magobo gwa wansi. Gwa bitundu kumi na msambu kubuli chikumi. Kumikutu ya fejo kumutimba gano. Elalo ni eno. Osobolo jifri ya kutabi ya ferio na. Musawa munana zoka. Onywe banga liwa kuokusa sula. Ya miezi chikumi abidi mira ambirira. Kubakuna metali ya kusasulira. Noti munana noti noti. Bibili ya atano. Bibili ya atano. Ukumanyevi singa o. Omugano guno. Mukomanga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank inungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutu kila daa kubukade kumi. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo bedilwa.
1: Obunangu bino na wedi eno biyo na bigumizibwe Uganda Communications Commission Masavura kumahikira na betali ya kusasura ya 0800 Ibiri minundi ya satu msande minundi ya satu
2: 89.9 Spice FM.
3: Spice FM.

Baibule kugamba niyo tuntuize isarele. Umubarumi ya kugamba muorovela balemi. Hata kasumi ni kahika. Umulemi na ija na achuwa musangu. Na amara kuchuwa musangu ni mabiyare miramo. Iyo mkiro no gigarukira no gibururu. Chia paso eno LOC1. Umutu na ija kunye gera hawa anteire. No muhereze baruha. Gena polisi. Ni haija na ateirege. Na kugambira niwe niwa bandize kutera nyo. Na uwe no muhe baruha agenda polisi. Ni bagayani basangana yu. Oka hangwa mlingo ki. Ruhanga na hura na sasa. Niwe atuntuize isareri naso. Oruganda ruona oruletero kuchankarana. Ekika kiona wakiletero kuchankarana. Obusinge buhabura. Mukama tugire mbabaza baru kugonzeo. Mukama tukuatire. Habukuma. Obulemu. Nububuimuka. Akasumi kalihika. Buliamuka. Akubuamura. Nuwe mukama ruhanga. Chaku semererwa. Bakuroro businge. Omuisareri. Butarumu. Kura mhanga gakuterangana. Mtu na gamba likawa. Ebiyo mabikole. Hura bana baita bafuire. No hura no sasa. No hura muntu akupuga mutawuni. Akuya hemikono. Aba boda. Mutu gire mbabazi. Mugire mbabazi abana awato. Aba kufuga gobu sporti ni batura. Asura kuba ii wolo muhalibo. Atuntuize. Isareri. Isareri, luli Ruganda, orukuru, lili ihanga, erikome, eritekwa kubazi wawulo omu. Utubadu gamba isareri, musiramu agigamba ho, mukatuliki na agibaza ho, muprotesta na agibaza ho, pentekote na agibaza ho. Boli muntu, lundu wabisakati imanyire, baitu isareri, luli Ruganda, orukuru, orukutekwa kubazi wawo, kandi rukaikara hakitini sakiyaru. Ogenzi rombu genyi, bawa kukore kitingi rambu genyi, nko kujua hile. Rundo kujua rakuwa kujua hile, wageno rombu genyi, kukuole kikitini saki obu genyi. Noha, atuntuize, isarele. Ya garukamu, na gamba, niwe wenyini, Noruganda, niwe wenyini, na sok. Mukama atugire mbabaza baru kugonzebo. Kuli ya gama, ngomutuma gwangi kutali tuntula ni mwenyikiriza. Omuku mwenyikiriza. Obusinge buloho. Kando waisenyowe. Ebi ikano viriyo. Ya gama biyakuwa ibitaliyo. Biyakuwa gambiri. Mukama atugire mbabaza baru kugonzebo. Hapo haki. Omutu omu. Otuntuize isareri. Habu waki, ekia rukiona kitekwa kuburu obusinge, habu omuntu omu. Ankigarukemu. Tuli omukiaba kama yukubanza. Esura ikumina mnano, lukaru ikumina mkaga. Nubomba dia, ya agenda okuitia na habu. Ya muteveza, ahabu ya agenda okuitia na Elia. Kandi kiahika, ahabu obuyaboine Elia. Ahabu ya mugambira ati niwe aru kutuntuza isareri ya garukamu ati nyowe tintuntuize isareri baitu atuntuize isareri niwe nenju ya so ugambo sura kusanga omukiaro omuntu omu nabonese kiaro kiona. E familia emu nebonese kiaro kiona. Tukumanya burogo. Tukumanya busuma. Ukumanya kutaisule nkoko. Nibonesa umutahi. Nachua muna achulera. Narura burora. Baitu biona binu bikusora korwa. Kionko manye gengu. Halie maliru. Tuwabaini mtukiasoma, tukujuko baba gani bagenda kubasimbura kuiruka.
haba yuka kula baba kuatira goruguha na sembere ya ikaga haruguha na vile ukubanza na atomero uruguha uruguha nganjani yange rulio habuawe rulio habuange oveno yendo vata kuenda uruguha ujakuruhi kaho abaresiva wakutangire niyo manyire balikuheleza namba ya kainga ukubwa mutandikira hamu akubataisura na wagamba kale go kiokano sanga yuwa kwa ile kadi ya namba msanju olibama ile namba ibiri olibama ile namba isatu olibama ile namba emu habu waki habu okuba okuhereza kuwao tikuwa ile ni kuisana nko kutende kukuwa kutende kere kamu ulire bigambo bingi radio zinu kazikonye ile kaikonye ile bantu kubatebeze njiri baito genda gilo oti ngo mtu wa mteire gendo gilo oti wa msokere mkutia genda gilo tiba munigire, genda gilo tiba munagiremo muguha, iwa boku bota kanagiremo muguha, okuleto kutuntuza isareri, iwa manyiroli genda mulingo ki. Okutuntuza isareri mulingo ogu, iwa li genda mulingo ki. Obutulaba tueteka nirize, okuroro mkama kwa ruhanga, okuitre na mkama ruhanga, akagamba muije inyabana baisenyu, muhabubu kama wabateka nizibu tuihale kutuntuza isareri tuihale kutuntuza isareri abafu wakati baingi baku hahara akufo iba na mzika wiki emu abana iba mgambo wabara akafo uli nzireki agende nkaha ebi yapa mkuka kusanga hamaju it is not for sale not for sale uwa kugambi la kuselwe kioguro kiki ekirete ile kutuntuza isareri ni wogo atuntuza isareri ya mugaru kamu ya gamba na angwa ni wogo na isi mukama atugire mbaba zawari kugonzebwa ntugenda guija gira mukama atukuati ile ayongere kutulinda iyo role na iyo kubaru halaba batuntuza isareri walabo oli halo omu halivo oye garukemu osemeze na ruanga wao nimba gondeza okurana no businge mukamu waitu aikale na inyi katusabe ruhanga waitu murungi tugonza kusima wa spice yatere iroho redi yenu okuikahara buli muntu wena na ikaliro mukaye akatunge kigambo kyao tugonza kusima ruhanga waitu murungi bwo kutolekere kigambo iki ngwa oha tuntuize isareri yamugaruka mu aniwe nenju yaso ikiriza ruhanga waitu murungi abalesero kutuntuza ohindule mituma yao. Obusinge bubeho, onyumizibwe, kando haisanizibwe. Habukoli Kristu mukamu waitu. Nomugisa gwa ruhango busobozi buona, isitwe no mwana mu yarukwera, gube hamuliza programu enu, gube hamanagement ya redi enu kutabaruga uhati, nebiro biona.